0: tjøk noen omkring at man sikker noen i her og syskene sammen. Og jeg visste fra min egen og mamma og så ringte det vær at ikke alle systrene der var fem systre og mammaen døg fra Tøymon. Og tver fyr og bostor ja. Den ene kom så atter at han andre akkur år, men den ene kom omgatt en atter til strender ja. Men og ta tog så hørste på mamma mine. Hun langtest, hun sakna jeg at det nære forhold til vi alle sine systre. Så jeg visste at det var best at jeg kunne være sammen. Så jeg valgte det her i første syfte, ja. Så valgte han å selge husen i her og nese og flytte i våre strender i oktobermannen. Samme år.
1: Samme år.
0: Ja.
1: Og så han bo av Stronton, så gjerne.
0: Ja.

0: 40 dage senere vendte spejderne tilbage, efter de havde udspejdet landet. De kom til israelitterne i Parans ørken, og de aflagde beretning til dem og viste dem landets frugt.
1: Landet flyder med mælk og honning, og her er noget af frugten. Men de folk, der bor i landet, er stærke, og byerne er befæstet og meget store. Vi kan ikke drage op mod de folk, for de er stærkere end vi er. Alle de folk, vi så i landet, var umådeligt store. Ja, vi har set kæmper, så vi så ud som græshopper i forhold

0: Josva og Kaleb vidste, at de kunne erobre landet ved Guds hjælp. Men de 10 spejdere og resten af israelitterne mistede modet på grund af fjendernes styrke. Og de stolede ikke på Guds hjælp i kampen. De sagde,
1: lad os vælge os en anfører og vende tilbage til Egypten.

Men sjálvande Onsen sending Onsen er vi heim utan gåan til online. Så derfor vil jeg begynne vi et godt lære i det. Og det er et lære som en bølge som jeg faktisk kjenner ødelig ut til, som heter Aaron Keyes, og han har et lære her som heter Dwell.

0: Ja, det kunne godt løy å kunne si maraton.
1: Ja, absolutt.
0: Som var en, en antallig kjempe.
1: Ja, det var det.
0: Og strustes for sannleggen.
1: Ja.
0: Og åndsjer hva det koster.
1: Absolutt. Ja. Det kunne vi lære denne,
0: ja. Ja. Vi er enda vel lære som, som heter That's Who You Are. Så takk for på alle. Alle vil komme.
1: Selv takk.